0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅពេលនេះរួមមានគណៈទទួលបន្ទុកខេត្តអង្យ៉ាងអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កងការកោសបៃនៅកម្ពុជាគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យបានធ្វើការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដឹកភូមិចំនួន6លើភូមិសាសឃុំអូឡាំរៀបចំការប្រមូលមតិអ្នកបោះឆ្នោតលើគម្រោងការរៀបចំនិងរួមបញ្ចូលភូមិខុមមេដឹកយកមតិយោបល់ចំពោះគម្រោងផែនការរួមដល់ឆ្នាំ2050នគរបាលឃុំជីតុងត្រូវបានរៀបចំសបផ្សាយផែនការទិវាបន់ប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខប្រទេសជាឆ្នាំ2026សាលាវត្តទីកន្លែងរក្សាប្រលឹងអក្សរខ្មែររៀនហាលទឹកដើម្បីរដូវវិសមកាលសុវត្ថិភាពបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពឺស្ដា

លោកសារីនៃកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា